Қайттым әлі бүгін, әтіні хәлің бар. Көрем қартаясың, өзгәрт әшу еллар. Сирек қайтасың дейп, сен өпкәлі көрмә. Әллә нинди заман, уақыт жетмей бәрдә. Сирек қайтасың дейп, сен өпкәлі көрмә. Әллә нинди заман.

көбірек мақыр күн деп сұбхан алла деп қарап тұрамын достар урамға шыққан кісілер енді мұны обайлап алғандыр индирехат күн екенін сандуғашылар сайры оны естіп әймен бұлғар радиосында да сандуғашылар сайры һәм әлбәттә енді урамда да міне осындай емле мотор жәйге иртәдә сізді мен наиля сәлемлеймін 8 июль иртәсі оянабыз һәм бізге қосылабыз

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін қойошлы күн, дұслар, елмая иртәдән үк, нәрседән екен білебіз. Бәйрем бүгін, бәйрем бүгін, дұслар, 18 градусыны көрсәті, қазір бошқалымыз Қазанда, магнитқыр қазір 3 бал. Демәкі 23 градустан 28 градусқа қадар жылы мүслім сарман оқыраныш, Жәлел әлмәт олзына қайда, әгірші орша ұлтыпен қамада 28 орша құқмара байлар сабасында 28 градусқа қадар жылы.

0: пилотсыз авиасистемалар күргезмесе дә узачак. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүгін кеш Қазанның Шерек-көл паркында бұшылай инглиз тілі дәрісләрі ұзашақ. Бұл хақта парклар ғам скверлар дирекциясы қабар еді. Программада инглиз тілінде сәйхәтлер, музыка, сериалар ғам фильмнар турындағы сұраулар білен квиз бола. Қотнашу үшін олдан тіркелу керек. Футбол бойынша дүния чемпионатының 8-1 финал ойынлары тәмамланды. Узған елғы чемпионатының жеңушісі Аргентина жиылмасы Мисыр командасы білен ұшырашты. Мисырлылар ойынның 78-ші минутына қадар 2-0 есебі білен жеңіп барды. Ләкин матчының соңғы минутларында Аргентина 3 туп кіртіп ширек финалға шықты. Швейцария Колумбия ойынында түп қам үстемі вақытта есеп ошылмады. Пенальти сериясында бәхет Швейцария командасына айылмайды. Хава тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашын ұшан бұлытлы күн, орыны білен яңғыр, күндіз 24 градустан 29 градусқа қадар жылы болыр деп фаразлана. Қозанда бұл минутларда 18 градус жылы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машина ғыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндірида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
5: Бұлға

Құтты жәйлер жетті, достар, 8 июль үртәсі, барығызға да яқшы кәйіп, елдаш болсын деген тілекте қалабыз, енді 7 толып 7 минут кетті қарағызай, тылсымлы саннар яңғырады, қаменді сіздің бар тілеклер де шыңға орсын, шын көңілден, мәне шуны қиялар шыңға орсын дегенде, мен Найле қам әлбәтті Бұлғар радиосы, Бұлғар радиосының көп күрі тыңлаушылары да қошыла, өзі бізге, өзі біз мотор тілеклеріне жеткіреміз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім етті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы жай тәмі сенің табында.
1: 19 градуста жылы қазір бошқалабыз Қазанда, 24 градусқа сеті бойынша деген, магнитқыр қазір бір бал, температура 28 градусқа қадар, 38 болмайын, 23-28 градус, әлбетті қоста болады тәтішті 28, шерімша жүпірәлі қойбышта 28, жылайған долайшта балық бөстесінде шестайда 28 градус жылы, әміне енді шынапта шетелерді 38 градусқа қадар ісі, деп язалар мұнда шол қабірлерін ұқып отырам.
2: Басуларда игін ісі, Бұлғар радиосында жәйтісі.

Анусылар, мне тоғын бір фактны кетірейм әнімен сізге. Ғалимдар исбатлауынша, бір-бірсін шен көңілден яратқан парлар 3 минут дауымында бір-бірсінің көзлеріне қорап тұрса, аларының керек тебеші бірік ритмға келені, хәм бірге тебе бақшылы екен. Мені шын факт бұл, Анусылар. Нинде ғажайып тұлсым, хәм келішмеші мүмкен түгір, шылайтып қорап тұрғыз әлі 3 минут бір-бірігізге. Күзлеріңізге қоларыңыз тұтып болса да, әлбетте үйрек тебішін тыңларға болам. Ол сезілі. Хәм енді язып жіберісіз ғолимдер елғышмаған мекен деп. Шоңа да енді яқынарыңыздың күзлеріне ешірақ қорағыз деген тілекте қалауыз. Хәм біздің мотор жерларына Бұлғар радиосында тыңлағыз. Бейрәмлен барығызны да.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхриддинова.
2: Достан, неге бұлай оғызың

0: Тағын бей көп сюрпризла. 8 август. Татнефть арена. Билет ларса туда.
1: Ешеге олды бұл. 2026 ел.
2: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны. 570-50-95.
3: Шолпан Ахмеджанова.

0: Озанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Бүгін ғойлә, мәхәббәт һәм туғырлық күні белгіләп үтелә. Ә хәзер тулырақ. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Бұл хақта Россия ғадәттен тыш хәлләр министрлығының рәсми қошымтасында хәбәр ителә. Бүгін пилотсыз ұшқышларының республиканың Кама Орьяғы төбәгіне масса көлем хүҗуме сәбәпле Түбән Каманың кайбер предприятиеләре зыян күрде. Урында махсус хезмәтләр эшли. Кайбер урында зыян күрүчеләр бар. Аларга барлык кирәкле медицина ярдәме күрсәтелгән. Тукай районында исә шәхси торак йорт

яратқаны ярата. Бик дұрыс, қар нәрсені де қасиетлеп, соқлап, қорап тұрсаңына ол өсе, ол әлбәтті балқы, ол яна, әм башқа гүлгіні ғына көз алына кетірігіз, қорап тұрмасаң, сулап ет ол, әбілі қорап тұрсаң, гүл шоу шешекті әбіланық. Тұрмышта шулай. Достар, қайырлы имен үш күнәрі Мемезәлі районы Ойу ауылынан язам. Біздің ауылда бір ғайлә бар, 40 ел бірге яшаушы Васыл білә Илгизә менің көршілерім. Шул шақлы тәртіплі ғайлә, қызлары Диана, екі нұқлары бар. Бұл ғайләге ұзын ғымыр тілейм. Венера Ахметшина.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде давам етті. Студияда Аландыр Шиханшина. Түбен Камада пилотсыз ұшқышлар хүжімінен келген зиянны бітіру үші давам етті. Бүгін Қазанда 100-ден көбірек той ұзашақ, әхәзір тұлырақ. Түбен Кама мэрі Ратмир Беляев пилотсыз ұшқышлар хүжімінен келген зиянны бітіруіні шәқси контрольға алды. Бұқақта ол социал шілтерлерді білдірді. Әлігірек қабар еткенімізше, бүгін ертен Түбен Қамының қойбір предприятиелеріне пилотсыз ұшқышылар массы көлем құжым етті. Мұнан тұш Тоқай районында шәқси тұрақ ерт құжымға дұшар болған. Екі кіші зиян көрген, оларға барлық кереклі медицина ердемі көрсетілген. Кішілерінің тұрмышына қорқыныш янамы дейлі қабарды. Республика рейсі Рүстем Миңніханов қошуы бойынша район башлықлары келген зиянны бітіру қам зиян көрушілерге ердем көрсетуіні шәқси контрольға алған Бұқақта рейсінің матбуғат қызметі қабар еді. Бүгін Қазанда агроволға қолығара агросенағат көргізмесі қам кооперация ешлері қолығара қолланушылар кооперациясы форумы башланды. Қолланушылар кооперациясы форумын ашу тантанасында Татарстан рейсі Рүстем Миңніханов қам Россия қолланушылар бірлігі рейсі Дмитрий Зубов та қатнашты. Миңніханов республика кооператорларына 39 машина ашқышы тапшырды. Оның сөзлерінше бұл кооперативларға халыққа қызмет көрсетуіні яқшыртырға ярдәм етешек. Орында қызметташым Илгизе Ғалиуллина шли, ол біздің білен телефон үлімтесінде. Хайырлы күн, Илгизе, сөз сіңа.
2: Хайырлы күн, Ландыш, хайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушылар. Халықара қолданушылар бірлігі форумына 31 елден һәм Россияның 74 түбегінен қатнашушылар жиылды. Қазан Экспо майданчығында қолданушылар бірлігі жетіштірген продукциядан көргәзмә ашылды. Аны Татарстан рәисе Рүстем Миңніханов, Россияның Үзәк Союз Советы рәисе Дмитрий Зубов, Татарстан ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрі Марат Жаппаров, Татарстан қолданушылар бірлігі рәисе Рашат Шаймарданов та қарады. Быыл Россияның қолданушылар бірлігі 195, ә Татарстан қолданушылар бірлігі 110 еллығын белгілеп өтә. Үзәк Союз Советы рәисе Дмитрий Зубов сүзләренчә, халыкара форумның Казанда үтүе очраклы түгел. Татарстан кулланучылар берлеге тутырыклы үсеш күрсәтүче оешма ди ул. Татарстан кулланучылар берлегенең 135 автокибете 1300-гә якын торак пунктта хезмәт күрсәтә. Форумның ачылу тантанасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңніханов кулланучылар берлегенә 39 автокибеткә сертификат тапшырды. Яңа машиналар кибетләре булмаган авылларга килү яшьлыгын арттырырга булышачак дип белдерде Рөстәм Миңніханов.
3: Хәерле көннәр, исәмез, хөрмәтле коллегалар. Менә бүген зур тантана, машиналар бирәбез. Әлбәттә, авыл кешеләр өчен Татпотребсоюзның хезмәте ул бик кирәк. Һәм шушы машиналар белән без халык белән эшләүнең сыйфатын яхшыртырбыз дип ышанам.
2: Ошылу тантанасы кысаларында Үзәк Союз һәм Татарстан кулланучылар берлеге арасында 2030 елга кадәр хезмәттәшлек итү турында килешүгә кул куелды. Қазан Экспо-дан яңалықлар қызметі үшін Илгизе Ғалиуллина. Ландыш.
1: Рахмет, Илгизе. Біз дәвам етеміз. Татарстан премьер-министр орынбасары Лейля Фазлыева республика халқын ғойлә мәхәббәт һәм туғырлық күні белән құтлады. Оның сүзләренчә, безнең күпилләтле Татарстанда ғойлә һәр вакыт җәмгыятьнең нигезе, рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияләрне ышанычлы саклаучы булып кала. Бу матур көндә Татарстанның барлык гаиләләренә бәхет, тынычлык һәм иминлек телим. Иләрегездә һәр вакыт уңайлыклар, үзара аңлашу һәм шатлык хөкем сөрсен. Һәр көн күңел җылысы, елмаю нуры белән җылынсын дип теләде Лейля Фазлыева. Бүген ғойлә мәхәббәт һәм туғырлык көнендә Казанда 100-дән күбрәк туй узачак. Тантаналы чаралар Казанның истәлекле урыннарында, Казан ғойлә үзәгендә, район никах төркәү бүлекләрендә һәм шәһәрнең уникаль мәдәни мәйданчыкларында узачак. Шул исәптән яшь барлар, Баратынский музее, Горький һәм Шаляпин утаралары музее, шулай ук Абдулла Тукай әдәби музеенда язылышачаклар. Бу хакта никах төркәү идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 24-тән 29 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық, әлікігі шау шулып болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны соқлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақ.

Қайырлы ертелер, достар. Қайырлы ертен, ойлы сіңлім. Мен Құқмарадан елзам деген тыңлаушы бұзының СМС қабарынан дауам етек әлі тапшыруына. Әлігі қабарыны ұқып, біз тұрмыш құрып ешуі бізге 50 ел болды. Міне бұл ғымырлар қой орада ұзған екен. Екі қыз, екі малай өстірдік, Аллаға шүкір 11 анықларым бар. Міне бұл бәхет кімге деген бұғаларым бар да сол сәлеметлер. Аллаға мың шүкір. Мына Нурзихан апа бізге язып жіберген Нурзихан апа. Құтлы үшін көңілден бейрем білен сізді. Қайырлы күндер бүгінгі ғайла күні біле Ирім Нұрғалиев Илнұрны үш баламны өзімні құтлымайлы. Хәр бір ғайлалы кішіге матур сәлемет тұрмышлар Илмир Шопшардан язған. Қайырлы ертенгі сәлемнер найла деген. Бүгін Шырам Руслан Гүлнұр оларыны язылышқан күндері біле құтлысым келе. Міне енді қызларына Алисяға да 11 яш, Леногорскадан Шырам Альсире, екінші ұлыма Вадим, Оля, оларының балалары Влад Есения деген. Міне шулай есен сау матур етіп ешерге яссын деген біздің енді тыңлаушы біз. Бүгінгі ғайла бәйрімі біле Ульян қаласында яшаушы ұлыбыз Фәнил Эльмираны, қазында яшаушы ұлыбыз Фирдус Азалияны құтлайсы келе бір-біріңізді яратып құрмет етіп ғайла ұшағыңызды ұзақ жылдар сақтап жүрсеңіз деген. Мәхәббәт жемісіңіз Алим Рәсім Араминаны бәхетті етіп терең қуатты қартлыққа қадір тегізлікте жүрсеңіз. Яңа ішіден

Әтенегіз өзіміздің қойыла стажыбыз 40 ел әлхамдулиллах шүкір деп жазған тыңлаушыбыз. Міне бит, нендей шатлықлы мезгілдер бізге жазасыз, достар. Анан әлі тарихларыңыз, танышу тарихларыңызды жазсаңыз бик көңілді болар еді. Міне, кімдер класташына күйеуге шыға, яйса үйлене, кімдер хатта юлда, кімдер аэропортта, кімдер кибетте ашырата өзінің сүйген яры. Міне, жазмыш деген әйімі. Сенға жазып қойған екен, маңғайыңа жазыладылар бекенде өзіңнің жазмышын, кәм кім есімі хатта болашақ тұрмыш іпташының. Дұрыс ме, жоқ ма, ләкен міне шулай ұшырақлы ұшырашулар да сізді мәңгілікке бейлеп қойырған мүмкін. Әлі бір танышымның тарихын әлі яңарақ қана ішіттім. Ғайләлі дейінде түрлі қайлар бұла бетінде тұрмышта әйімі үш баласы білен қалды. Хәм білесіз мі тұрмыш іптәші білен қайда танышты? Аэропортта. Хәм ол кім болып ішілі дейсіз? Нәқ мәне шул ол аэропортта самолетқа шырға тұрғанда мәне шул баралар тәлі экипаж, команда экипажы. Хәм өтіп барғанда нәқ олда барушы командирға көзім түшті дей. Хәм әлігі командирға көзім түшті, хәм аның көзлері қарашылары мен түшті дей. Мәне шул айтырып, бірінші көз қарашындан алар бір-бірісіне қошық олалар, оның сыңында екінші ұшырашулары да шул аэропортта ола. Тағын онда ерті елдансың. Мәне шулай тонышып кетерлер қарағыз әлі. Кем самолетның командирі, экипаж командирына қолышып кеуге шығармын деп өлі. Ғұмырге ойламайсың мүтінде. Әміне елзмыш, шулай ұшыраштыра, мәхәбәт дұрысырағы. Әміне шулай көптәне қақлар оқылса, ол енді мәңгілік бола. Матур тұрмыш тілейбіз қаммегізге де, сізінде шулай қызықлы, өзіншәлікті танышу тарихларығыз болсам, язығыз, оқырбыз, біргәләп, сүйінірбіз. Рафил Жәләлиев һәм Илмира Ғилханова.

Достар, вақыт 10:45 минут кетті. Енді біз, сіз білесіз, біз қар уақытта да инфайдалы мәліметтер біле бөлішеміз. Өзімде де қалдырып болмайды енді шундай шеп айбірлеріні. Міне шундай жейгі ісі күндерде лимонад сусауыны басқанын білесіз, әй ме? Үйде ясалған, зарыры болмаған лимонад көңілге хуш келем. Рецептім беремін, достар. Бек жеңілгіне ясала, аңа 3 лимон керек, 1 апельсин әфлесін керек, шекер құма мүмкін, су һәм газлы су. Әфлесін біле лимонны турап, шекер істеп, соғытқа саласыз, істіне қойнар су ағызып, бүлме температурасында суытасыз, суынғаш бірінші сағатқа суытқышқа қоясыз, ішер алдынан сүзіп, газировка істейсіз әймі, һәм тілегі болған кіші енеден біра шекер құмы бұзда қоша ала. Лимонад әзір, мінашылай жеңілді, һәм бик тәмілі де.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Республика бойынша ертегі өз үшен болытты күн болашақ. Хауа температурасы шулықлыслар 27-28 градус. Тересе, қазір 24 градус магнит қарабары бал. Бүгінде 28 градусға қадар опаста бода тәтішті, 23-ші бірәлі қойбышта. Базарылмата қоқсы бәнірлатта 26-28 градус жылы деп паразды синоптиклар. Әгерде енді олдағы 10 күні қарасақ, орташа шул 22-26 градус болашақ олдағы күнлерде.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
0: Бұлғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.

0: Болгар радиосы.
1: Қозанда сәғәт 11. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қозан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаплылығы шикләнгән жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Қозан аэропортында 30-дан көбірек рейс қорланы. Қозан экспода Агроволга, Холығыры агросәнәғәт ярминкесі уза. Әхәзір толырақ. Бу минутларда Қозан аэропортында 30-дан көбірек авиарейс тұтқарлана, 5-сі ғамәлден шығарылған. Бұ хақта аэропортның онлайн табло мағлұматларынан көріні. Сочиға 3 рейс көшірілген. Истанбулға, Екатеринбургқа, Краснодарға, Мәскеуге, Петербургқа бірнеше рейс сұңырағы шешақ. Хургада, Нальчик, Уфаға рейслар тұтқарланған, шулайық үшіп келуге де масса көлем тұтқарлықлар көзетілі. Анталиядан Истанбул, Сочи, Петербургтан рейслар кешіктірілген. Есігізге жүрәбіз, бүгін ертен республикада пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғамәлде болды. Хәм оларның масса көлем хүжімінен Түбән Камының қойбір предприятиелеріне зиян келді. Мұннан түш Түбән Камы хәм Туқай районларында яшеушілерді зиян көрді. Шул себепле республика аэропортларында ұшышларға вақытлыша шектеулер кіртілген еді. Хәзір олар ғамәлден шығарылды, аэропорт ғадәти режимде эшлей. Бүгін Қозан экспода Агроволга Холығыры агросәнәғәт ярминкесі уза. Оның қысаларында агросәнәғәт комплексында Хотын-қыз республика бәйгесендә жеңу яулаған 12 иң алдыңғы хотын-қызны бүләкләделәр. Олар арасында Биектау районынан крестьян фермерлік хужалығы жетекшісі Минсине Латыпова да бар.
4: Біздің хужалығында 2009 жылдан бері ішлейбіз біз. Біз сиырлар сауабыз. Міне, яңа роботлар қойылғаны 2019 жылда біздің сиырларына роботлар сауа. Бік тұршып ішлейбіз. Балаларымыз да өзіміз білен бірге ішлей қазір біздің. Дәулігіне 3 тоннаға яқын сүт сауабыз біз. Шоның тонна артығын қазанда дворларда сатабыз. Қалғанын Елмай деген кооперативқа сават етебіз. Сүт орнаштыру білен проблемалар жоқ. Тек бір проблема бар. Сүт бейелері түбен бейінгі секінде. Шоның білен ғене бек ауырырық. Но кізге таба Алла берсе жайланыр деп үмітте қалабыз. Алла берсе ауыл қожалығында енді ир ат өзегіне де шілей алмай, қатын қыз өзегіне де шілей алмай. Ирің білен қатының білен бірге бөліп ішлесең ішіңде, шонда ғана ішің алға таба бара деп ойлаймын. Балаларың да яғыныңда болышып тұрсалар, анардан да яқшай бірі жоқ.
3: Бүгін Россия президентінің Татарстандағы қабыл ету бөлмесінде солым льготылары мәселелері бойынша қойнар әлем тәшілі. Халықтан шалтыратуларыны күндізгі 12-ге қадар қабыл етелер. Гражданларының сұрауларына Татарстан бойынша федераль солым идарасы білгішілері жауап бере. Сұрауларыны 221-80-35 телефоны бойынша берерге мүмкін. Телефон номерін қабатлайым 221-80-35. Бүгін кеш Қазанның Шереккөл паркында бушлай инглиз тілі дәрісләре узачақ. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр итә. Программада инглиз телендә сәяхәтләр, музыка һәм фильмнар турындагы сораулар белән квиз була. Катнашу өчен парклар дирекциясе сайтында алдан теркәлергә кирәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 24-29 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус.
5: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдим ете.
6: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Қайырлы күн, достар. 11 толып 7 минут кетті. 8-ші июль Бұлғар радиосы Хамин Найлі. Езгітләкләрні біз енді бүгін күн бойы сізге әлбәтті тілейбіз. Хамин қалса бұл бекі яқшы да тілеклер көпме еткен сайналар бет барысы да шын қауша. Бүгін бігірек та енді ғайлі мәхәбәт хам тұғырылы күнінде бек көп күнә шырашулар, шаралар, тантаналар ұза хам әлбәтті сіз енді өзіңіздің яқын арғызға да бейрем сәлемлерін жеткіресіз бірге. Біз енді оларын оқырға тырышамыз, бірсігіне оқимын әлі. Хайырлы күн. Нәрнайла, біздің де никаха бүгін 55 ел болды. Үш балабыз, 7 ұнығыбыз, 1 ұнықшығыбыз бар. Олы қызыбыз 2 ел ярым әлік өзі әбі болды. Барлық айлыларға исәнлік саулық деген Иршат абойығыз Рәсіләп ағызда мені қошыла деген. Мені шында ясамасларын оқу, неше кіреха, достар. Әгір де енді сіздің хабарлар оқылмаса, бірде бұрышылмағыз, қобат язығыз, әм, олы асқа түсіп кетірген мүмкін язмалар шоқты. Бік көп бізге келе хабарлар. Шоңа да енді Бұлғар радиосы білен бірге болайық, хабарда болайық.

0: 30878. Удобно, быстро, надежно.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
2: Дилия Нигматуллина. Ол таңнар. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: 29 градусқа қадар жылы болар деп аразлана. Қосанда бұл минутларда 24 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндери лесіна жиде, телефон 237-92-0.

Аздан сөйлей, бірінші 11 минут қосым вақыты, достар, қамағызға да езгі тілеклер білін, бүгінгі өзіншеліклікін, ғайлы тұғырлық, мәхіпет күні білін, ғайлаларығызге именлік, бәрекет, бәхіт, тіндәріңізге солық, сәлеметлік, көңілдеріңізге тынышлық, оңышлы үш күндері тілеп, мен Файл Ғимадов өз вазифаларыма кірішем, һәм енді жүрлі сәлем тапшыруын башлап жібереміз. Резина Габдулла кызын радиолучылар янына шақырам. Bulgaradio.com сайты аша тәбрикнеме юлланылған біздің дулқындарымызға. Нұрлар шәһәрінде яшәүші қадірлі әниебіз Хисамиддинова Резина Габдулла кызын шын көңілден ғұмыр бәйрәме туған күні білән құтлыйбыз. Сиңа қарыштайнық сәләмәтлік, шексіз бәхет, ұзын ғұмыр һәм ішіңдә уңышлар тілейбіз. Изіңнен йылмаю бір қашан кетмәсін. Йөрәгендә мәхәббәт суынмасын. Барлық тілекләрің шынға ашсын, һәр кінің қияшлы һәм шатлықлы болсын. Син біз...

сенің ең яқты, ең қадірлі кіші біз. Рәхмәт сеңа барыс үшін дә біз сені нық яратабыз. Еңгізгі тілеклер білен тұрмыш іптәшің Нияз, бабаларың Милеуше, Рияз һәм барлық туғанларың. Шылай бүгін үзінің туған күнін белгілеп өтуші зурапабыз Хасан Шина Ролия Ғабдулла қызын ғымыр береме туған күні білен қытлыйбыз. Ұзын ғымыр, ақ бәхетлер, яқты келешек тілейбіз. Изгі тілеклер білен Исамеддиновлар ғайласы юлаған әлігі тәбрикнемені. Құтлыйбыз әлігі тілектерге шын көңілден қошылабыз, долқынларымызда сыралған жырны бөлек етіп, яңғыратабыз.

Нұрлы шәһәрінде яшәүші қадірлі әнебіз Хисамеддинова Рәзина Ғабдуллақызын шын көңілден ғұмыр бейрәмі туған күні білен құтлыйбыз. Сен құрыштайнық сәлеметлік, шексіз бәхет ұзын ғұмыр. Үшіңде оңышылар тілейбіз, изіңнен елмайы кетмесін. Ерегіңде мәхәббет сүнмесін. Барлық тілеклерің шын ғарсын. Һәр күнің қияшлы һәм шатлықлы болсын. Сен біздің ең яқты, ең қадірлі кішіміз.

1-ші әрті қошқалағыз қазанымызды. Дәуам етеді жүрлі сәлем тапшыруын. Енеді бұлғар радионықта комсайт аша келі берішкен тәбірік нәмі. Флюра Шемси Мұхаммед қызын радиолғышылар янына қырмет білені шақырым. Сорман районы Сүлік ауылында туып өскен қадірләне егізіні Мингнуллина Флюра Шемси Мұхаммед қызын туған күні білен ихлас көңілден құтлыйбыз. Сиңа ұзын ғұмыр, нықлы сәлеметлік, көңіл тынышлығы, бәрекетлі тұрмыш тілейбіз. Қарт айыны сезмешен, ешеу дәртін сүндірмешен, ұзын ғұмыр етерге ясын. Ғұмыр бойы біз балаларың деп ешетін, барысы үшін де бик зур. Рахмет сіңа, әне біз. Сені яратып, балаларың Светлана, Лилия, Ләйсән тәбриклегенлер әм Иң бул мотор тәбриклеүләргә, изге теләкләргә без дә кушылабыз. Гомерның озынын, сәламәтлекнең ныгын, бәхетләрнең зурсын телибез үзегезгә Флюра ханым. Якыннарыгызның хозурында бәхетле, тигезлектә, шатлыкта, сөенечтә гомер итәргә насыйп булсын үзегезгә. Сыралган дулкыннарыбыздагы әлеге җыр сезнең хөрмәткә нур өстенә нур булып, бәйрәм бүләге булып яңгырасын үзегезгә.

Сарман районы Селиг ауылында туған қадірлі өзіне Мингнуллина Флюра Шәмсия Мухаммед қызын туған күні білен ихлас көңілден құтлайды сіңі аздан ғұмыр, нықлы сәлеметлік көңіл тынышлығы. Бәрекәтлі, бәхетлі тұрмыш тілейміз. Қарт айын сезмейін, яшау дертін сөндірмейін, ұзақ ғұмыр етерге ясын. Ғұмыр бойы біз балаларың деп яшадың, барыс үшін де бек зор рахмет сіңа қадірлі сені яратып балаларың Светлана, Лилия, Ләйсән, Юллаған әлігі мотор құтлауына біздің бұлғар радионық.com сайтына. Дұслар сайтта құтлаулар, әйінді Макс номеріна сәлемдер қабыл етіп алына біздің Макс номері 891-78-555-915 тұшқашларығыз, шәйләрігіз тәмлі болсын, емлі болсын, емлі тәрішен енді сәлемдер юлы аласыз біздің дұлғанларға Макс номер аша.

0: көту үшін сенің шоғылышың дейлер, дұзлар. Мұна шылай кімдір мәхабәтіні тоқтып ешерге ереті, кімдір кейресін шәп. Қайырлы кін деген біздің радио тыңлаушы біз бәхетлі орлылар. Барығызында бейірен білім. Біз Ильясын білім 53 ел матур тату ешедік. Оның вафатына бір елді бір ой. 3 ел физик мүмкіншілігі шекілі болды. Мен аңа бақшадан ромашка шешеклері алып кіріп бүләгеді едім. Ішіндегі соралары сенің үткендегі бүршу ауыртуларың, оқ-оқ тажылары сенің алдағы ғымарың, оқ шешек, оқ бәхетлеріңні оңлата дие едім. Бүгінде алып кірдім. Әмі ол йоқ. Шын ер, яқшы әті, яғымлы дәвәті еді. Бек сауанабыз бізге ол жетмей, ұрыны жұмақ түрлерінде болсын деп еллағам бізге зәйтін ағаным. Ильяс абының ұрынлары жәнне түрлерінде болсын, әмінде ғамырығыз, яқынларығыз ұзырында матур үтсін деген тілекте қолағыз. Зәйтін апа бізге ізгі тілектер бізден сабырлық бар сізге. Шираттағы хабар біздің толқынларымызға Юлан, оу, мұнда ұзын-ұзын хабарлар екен дұзылар, бұларын оқып үлгіріп болыр мекен енді. Қысқарақ ясағыз, бек рахметті олар едім. Хайырлы матур бейрем, ертелері білен сізіне, әр баршағызында бейрем білен қыптым, ғайлеләрімізге. Ғайлеләріміз тулы болсын, бір-бірімізді сақлап яшайық, біздің бүгін той екені, мұнан 21 жыл бұрын тұрмыс іптеші Минур білен тұрмыстырып жіберген едік. Аллаға шүкір, бек матур етіп яшаймыз, барда жетіш, екі қызымыз Адиля білен Таңсұлуымызға ғұмыр бердік. Әтесі, бейрамымыз білен сені, тағым бек көп жылдар бір-бірімізді жаратып, құрмет етіп, тыныш матур елдерде сау сәлемет болып, парпанастар болып ешерге насип болсын. Бізге сені жаратып, әнесі деп еллаған біздің радио тыңдаушымыз Алина ханым. Мен бит бүгін бүгіздің ғайлә тоғырлық махаббат күнінде өздерінің ғайләләрін, өздерінің ұяларын бұлдырған шундай бақытлы парларыбыз да бар. Әлбетте енді қайғы хәсірет утларында янушылар да бар. Тұрмыс болғаш бар да болам, андай шырақта да, мұндай шырақта да сабырлықлар тілеп қаламыз.
1: Алмағаштан енді құйылғаннар, салқын жерде ята.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жәйтеме синең табында.
1: 25 градус жылы хазыр Қазановызда. Геомагнитик активлық үш болны тәшкел етті. Атмосферасы 750 миллиметр. Шабыстырмаша дымдылық 46%. Күн дәуамында 23-28 градус жылы боларға мүмкін. Бүгін ертеге, достар, есе 9 июль жылай қысқа уақытылы яңғырлар боларға мүмкін. Күн шығыш районларда температура тілінде 11-16, күндіз 25-30 градус жамасы сы болу ықтималды. Форазлы синоптиклар ертегеге 9 июль күн.

0: Болмасыз, ассаламу алейкум, хайырлы күн достарым, достайларым. 12-ші, енді 2-ші жиде минут башталабыз қазанымызда. Уақыт биттіз бара, келіп ерішкен хабарлар бүгінгі өзіншелікті күн оңайынан, хайырлы күн пайылы бүгінгі бейрам күні оңайынан, Минзәлі районы Гүлік ауылындағы мерейтойшы әткәйім Ябир һәм әнкәйім Фәузияны құттысым килә. 2-ші күнне ғаилә құруларына 68 йыл булды. Безгә 4 балага ғүмер һәм тәрбия бирделәр. Аларга бик рәхмәтлебез. Без аларга тигез парлы гомерләр телибез, сәламәт булсыннар, узын зак безне сыендырып яшәсеннәр, кызлары Тәнзия. Йоллаган амин амин шулай булсын. Изге теләкләр кабуллардыгызны кушалабыз, чөнки күңелдән шушы җылы дулкыннарга кушылып, бу радио хезмәткәрләре. Гаилә көне белән тәбрик итәбез сезне. Әлмәт элемтәге чыгуым беренче тапкыр Бөгелмә районы Иркен авылында яшәүче энем Әсгатьне киленем Рәмзияне бүгенге бәйрәм. Гаилә көне белән котлыйм. Аларга гаилә бәхете, күңел җылысын телим. 40 yıldan artık tırmış iteler ikisi de mektep yıllarından bir birsin bilip bir oğuldan çıkan gadi kişiler. Hem balalarınız, anaklarınız, tuğanlarınız ile şatlanıp yaşar ya nasip etsin. Lenagır şehri Mamakova Noyle yıllağan iken elegi motor tebrikle mene bugünkü gayde günü onayından. Бүгінгі туғырлық күн оңайынан, мәхәббәт күн оңайынан, достар. Санаулы минуттардан біздің толқындарымызда интерактив ойын башлана. Нәқ мен әшуші ғайлы туғырлық күн оңайынан, мәхәббәт күн оңайынан бөлегі тарға тілесегіз, иқтибарлы болығыз. Болғар радиосынан айырылмағыз. 91.5 FM ешлағы.
1: Зиля Мұхаммедшина, Ринат Рахматуллин.

Екінші 11 минут башқалауыз адыстар, интерактив өз біздің болға радиосы дұлқанларында ғайлі мәхәбәт әм тұғырлық күн оңайынан республика іштемағы сәләмәтлік әм медицина профилактикасы үзегі білән бірлікті бөлек ойнатауыз достар. Міне бұл сұрауға жауап берегіз Максим номері аша 891-78-555-915 біздің номеріміз. Бұлға радиосына язып жіберегіз жауапны. Міне мұндай сұрау достар етте бар. Йоқы яқшырақ болсын үшін, йоқларға неше минут қала гаджетларыны, телефонларыны сөндіріге кеңеш етілі. Міне жұндай сұрақ дұстар, әлбәтті енді оңлашыла республика іштемағы сәлеметті әм медицина профилактикасы үзегі жұндай сұрақ бересіп, бірдәға жәптігіл әм бік керекілі әлігі сұрақ дұстар, іске түшірігі әр біріпізге дәй. Демек, йоқы яқшырақ. Тәмлірек болсын үшін, терән шифалы болсын үшін, ұйықларға неше минут қала гаджетларының телефонларының сөндіреге кеңеш етілі. Язып жіберегіз, Макс номеріңіз 891-78-555-915.

Екінші 26 минут уақыт бара, нәтиже ясар уақыт жетті. Достар, бүгінгі біздің интерактивы біз, чүнкі Виталі біздің келесі сағатты топшыру эфирға шығады, достар. Әйе, замандаш топшыру ғадеттегіше әр шәршембі тұрдан-тұр эфирді. Милләте біздің халқы біздің асыл шәхісләрі, хөрмәтле шәхісләрі біздің тұрдан-тұр эфирді. Һәм инде біздің ел күніміз үшін актуаль мәселелер турында сөйләшәбез. Хәзер инде біздің нәрсәле актуаль ул да булса. Имтиханнар районы оқу йортларына оқырға кіру, шығарылыш, кіріш, менә абитуриентлар бұлар барса да әлбәттә актуаль. Бүгінгі заманда тапшыруында тағы бір сағаттан кемірек уақыт қалды тапшыру башланырға тұрдан-тұр эфирді. Бұлғар Ислам Академиясының абитуриентлар қабыл итуіні ұйыштыру һәм шығарылыш оқушыларын ішке орнаштыру бөлігі жетекшісі Баязит әфенді Зайдуллин болашақ. Сұраулар еріштіру үшін біздің максим номері 891-558-915-14-20 тігәлірегі мен әшінші вақытта башланашақ, дұзларым. Максим номеріна сұрауларығызны, сәлемлерігізні, фикірлерігізні, юлларға мүмкін сұраулар біздің қонағымызға еріштірілер.

құтты башқалабызда, қайырлы оңышлыға әмілімат өркен дұслар. Әлбірігізге де бүгін ғайлай мәхәббәт әм тұғырлықын оңайынан Республика іштемағы сәлемәтлік әмедицина профилактикасы үзегі білен бірлікті бүлек ойнатабыз. Бұлға радиосы тұлқынларында интерактив ойын дұслар. Әмі ғыл бікті жидде темаға ойын ғана деймәстің ғына еқі яқшырақ болсын үшін, тиренірек болсын үшін дұслар, сәлемет болсын үшін, сихәтті болсын үшін, еқыларға неше минут қалам гаджетларыны, телефонларыны сүндірге кеңеш етілі. Мен әшірші сұрауға дұрыс жауап беруші радио тамашығызға Бұлғар радиосының әм Республика іштемағы сәлеметті фәмедицин профилактикасы үзегінің бүлі әкіл ашақ. Қайырлы күн, Фаил, мен Аллаға шүкір, мина бік тәсір етме гаджетлары, нешік алып қоям, шылай ұйықлап кетем, мен бік еш қолланмайм, екі алдымнан қарап шығам шатларыны деген біздің радио тыңдаушыбыз. Рахмет, мұнда енді түрлі-түрлі вариантлар келген дұстар. Бүтінісі бір шома тиредерек, әйімен біздің вариантларыбыз. Әм енді кім бірінші болып, кім дұрыс етіп юллаған, мен әшуңа енді біздің бөлегі біз болар, біз енді саналы минутлардан нәтиже ясарбыз. Бұлға радиосы дұлқынларында бүгінгі интерактивы бізға

0: қызғанышқа қаршы мен өзімді шулай дұрыс істем деп мақтана алмаймын. Керісінше телефонды қарап жатқанда ұйықтап кетіп жатырған сондай нашар ғадат бар достар, һәм бұл ғадат менен ерімегіземі. Һәм достар, дұрыс істеп бірінші етіп жауап беруші радио тыңдаушы біз Гүзел есімді. Ол да нақ мына 1 сағат алдан сөндіруге керек деп жазып жіберген. Көпшілік радио тыңдаушылары шикілі біріншілерден болып жазып жібергенге демек енді бөлегіміз аңа болар. Біз өзіміз қолдыратырбыз Гүзелге, сізге рахметлер. Әйтәбіз достар, сау саламат болы гаджетларының қылы болмайды деп айта кендейме. Һәм дұрыстан да табиблар, білгішілер әйткен сөздерге құлақ салып қана қалмайық, әйінде тұрмышты қолланық.
1: Зиля Булатова һәм Флорид Гыздатуллин. Сөю шәмнәре. Җыр ышаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

Традицион қолланыш бойынша санши, юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, юқы бұзылу, хәтір нашарайу кібі халәтлер вақтында да белгілі. Санши біле яшлер де, үлкенлер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәләмәтлігіңе иқтибарлы мүнәсәбәт көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер арасында санши айрықша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер күзетілгенде, баш ауыртқанда, юқы нашарайғанда қолланала. Көплер ұзақ уақыт

Қайырлы күн, достарым, достайларым. Санаулы минуттардан замандаш тапсыру эфирге чыга. Бүгүн біздің мақтарам қонағыбыз Бұлғар Ислам Академиясының абитуриенттер қабыл етуіне іштіру һәм шығарғыш оқушыларын ішке орнаштыру бөлігі жетекшісі Баязит әфенді Зайдуллин. Тыңламай қалмағыз, қонағыбыз келіп жетер деген үміттенеміз. Қайырлы күн, Бұлғар радиосы. Біз ғайла махаббат орлыгына белән арчада яшаушы улым Иншат белән исем Билне Илюза ғайласын. Ямаш ирмәдә яшаучы киевебез Дилюс белән Илтиярны бәйрәм белән котлыйбыз. Аларга балаларның игелеген көріп тигізлікте яшасынлар деп тілейміз. Таза сау болсынлар, арчадан әнелері мінері әтелері Айдар юллаған қошылабыз бұл тілектерге. Өзігізінде де ғайлы күні білән, тоғырылық күні білән, шын көңілден құтлыйбыз. Қайырлы күндер. Бүгін бәхетлі кішілер ғайлы күні білән тәбірік етем. Фаил, сені алып барушыларыны Бұлғар радиосы қызларын Шырам, Вадим, Оля, Руслан, Гүлнұр, Назыров, Рауил, Роза, Раил, Гүлнара, Радик, Айгел, Ахтамовлар, Фәнис, Гүлнара, Илшат, Айгел, Қазаннан, Ринат, Тәслиме, әм сіңлім Нұр, сені Илья, сізге ғайда бәхет есенлік саулық тілеймін. Апағыз Алсире Лена Горскидан юллаған қабыл етіп алығыз деме. Хайырлы күн, Нарфаил. Бу хаманда шул экскаваторшы хатыны әле телефон турында сөз чыккач язарга булдым. Экскаваторда эшләүче иптәшем телефонсыз йокыга китә алмый бит. Нинди онда ничәдер минут деген безнең радио тыңлаучыбыз. Шулай инде ул дуслар телефонга ияләшкәч дөрестән дә кемдер радио тыңламый, йокыга китә алмый, кемдер телевизор карамый, кемдер телефонсыз йокыга китә алмый. Шулай да аларсыз йоклау күпкә сихәтлерәк икәнен онытмыйк әле. Яңа дусларым, рәхмәт сезне. Тәмәгезендә бәйрәмебез белән матур гаилә көне, тугрылык көне, шын күңелдән тәбрик итәм мәхәббәт көне белән.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар. Илшат Аюпов. Янып бетті ахыры. Утты кебек хисләр толған илхам уты саран. Мин үзім дә тормыш ызанында ағым уңайына толған ағам. Дип уйлап яшаған күннәрдә төшкерә. Төн узып барғанда йоқысыз ғазаптан иртәнгә арғанда ул килә. Диңгездәй күзләре зәп зәңгәр, тутырып қорый да йылмая. Төш бетә. Уянғаш, мохмырдан дауыр хәләттә бәғірні оқтарып тоныш хис түгелә. Хәм төшә хәтергә тотлы төш. Ойшандыр жидді деп ітілген, сүйінің суынған кәсесі түбінде йытлығып бір йытар ярату қолғаны.

0: Хава радиосында Хава тұрышы.
1: Хава тұрышы түрінде фараз дұслар ердегі алмашын үшен болады. Қысқа вақытты еңгірлер яуы ехтемал. Қозаны бізді қазір 24 градус жылы геомагнитик активлығы 2 болны тәшкіл ет атмосферасымен 753 миллиметр. Ердегі температура тіліне 11-16, гіндіз 25-30 градуса қадар ісі болырға мүмкін түні ақын шығыштан. Яңғыр вақытында желінің тезлігі секундына 13 метрға жетерге мүмкін деп фаразлы синоптиклеріміз.

0: Болгар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
0: Дәртле жырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
0: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Татарстан, Бренчир. Украин 118-884-71-89-586.
3: 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
1: Марина Карпова, Қозанға келегіз. Жыр ұшаса Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы турында мәгілімет ұслар 24 градус жылы геомагнитик активлық 3 балына тәшкел етті, 9 балы дәреже білін жағыштырған атмосфер осыма 750 мм дымдылық 45%. Иртегі яңғырларда боларға мүмкен кіші үшен жел түнде 11-16 күндіз 25-30 градуса қадар үсі болуы мүмкен деп барозлы синоптикларығыз. Желдің тезлігі секундына 13 метрға жетешек, түнек күн шығыштан.

Сауларымызды, салам алейкум, хайырлы күн дусларым, дустайларым. Бұл радиоса тапшырыларын дәвам етә. 5-13 минут бүгінгі күннің гимоны дияргә мүмкін, әйбет шығары дияргә мүмкін. Радик Зарипы башқаруындағы әлі син бар деген әлігі жүрні, жүнкі нәкмінен нозылап, ярата тұрған күн бүгін дусларым. Бүгін күн әтігілі, ғымен, бүгін бейті ғайлы күнім, ғайлы ұшының үшін бетінден нозылап, ярату үшін шушы. Учак ол, бүзіне көрі бір күшкіне дәулет. Бүгін мәхәббәт, тоғырлық, ғайлы күні дұслар. Сізден келген хабарлар, нәкмана ісімі, ішісімі тұры келіп тұра, бейрәмі білән сізіне баршағызны да. Ғайлы бейрәмі білән, дұст тату болырға есенлік, саулық, шатлық, бәхет қуанышылар, күңіл тұнышылығы тілейм, тигізлік білән ешегіз деген Исламия. Усмана, рахмәт яусын Исламия ханым, матур изге тілектәрегіз, қауылдардан болсын өзігізге яқанларығызға шылайық. Хайырлықтың файл сәлемлерім, апам, Фәузиеге, дус қызлары, Әлфия білән Гүлсиреге, біз бұлға радиосын тыңлап шей ішебіз, Нұрлат Шулпаннан Ильяс деген... Ильястан деп оқығыз... Әй-әй, нәқ шылай оқыдым әйімі. Әм... Әйе, аңлашылды. Рахмет яусын, дұслар, 891-78-555-910-5 бұнда біздің номеріңіз. Келе сізден қабарлар, келе сізден откриткалар, фотолар, рәсімлер. Рахмет яусын, матуралар, дұслар. Шынки бүгін күні де матур бөтен анын. Ғайлы, тоғырылық, мәхәббәт күні.

Бәхетлі күндеріне, дұстар, соғынырлық болып қына қолсын, бардық екші яқтаны соғынырлық. Мені шыл мәғінәуі яқтан, дұстар, мен шылай оңладым әліге жарыны. Әйінді соғынырлық болсын үшін, мотор яқтың үзгелдері үшін, білін, ана шыл мотор яқты итерге керек. Әйінді бүгін, шынке бүгінгі күнде қошандыр бір соғынырлық болып бала. Әм бүгін біздің мәхәбәт, ғайлы, тоғырлығыны, есенімсіз Бұлғар радиосы қызметкерлері, сізнің білән ел етіп жилекші стартам, қора жилекші, ернекі мотор жырлар білән вақыт өткені сізмеде қоласың, мотор алып барасыз, Чувашиден сәлем еллаған Гүлшешек, Гүлшешек. Бармайған ашылығыз біздің білән бірге болғаныңыз үшін рахмет, Чувашиде тыңлаушыларымызға, барығызға да сәлемдер. Құрметлі Бұлғар радиосы, мұң зарыбызны кімге сейлейк, енді сізден башқа елісілар келді, әй, санламайлар енді ол қалқын, деген бізге ғайлі декадысына 50 ел бірге тұрған ғайлілерге істем ақша болады бешіттім радиодан. Хәм, міне шул оңайдан біздің Гүлфия апамыз өзінің мұң зарын бізге язу жіберген. Біз бұл теманы үйренер, біз Гүлфия апа, әмі сізге жауап беріміз, әмі. Хәм, әлбетте енді сабырлықлар өзіңізге. Әлбетте енді қой бір оңлашылмаған нәрселеріні қәл итерге де мүмкін.

Бірге қылыңғандыға, бірге тілеген тілек, бірге оқылған намаз 27 тапқыр істінірек дедусары сауабы да жылға дәрі көбірек шыған көрем. Бірге езгі тілеклер тілек, әм бүгін 8-ші июлі ғайлы мәхәббет тұғырлы күнінде әр ғайлыға да шылайынды бәхәббет, тұнышлық, именлік, бәхәт тілек әлі біздісар. Тату, дұс болсын, нық болсын ғайлалары біз. Әм бүгін тағын енді ерек оқиғалар, бүгін ғалем білін Оралашу күні бүгін Дингіз дұлқыны күні белгілеп өтілі екен. Бүгін тағын бүгін өзіншелікті күн достар аллергия білен күреш күні дүния көлемінде белгілеп өтілі. Әмімізге де саулық, сәлеметлік тілеген әлбетте тілектілік, дұғақылық әрбірі бізге де. Шынки саулық ең зор байлық.

0: өтті. Татарстанда 3248 яшь ғойлы социаль базик программасы ярдәмінде тұрақ шартларын яқшартқан. Бұл хақта бүгін Дәулет тұрақ фондының матбуғат сәркәтебі Гүлзада Кчакова хабар итті. Оның сөзлерінше, әлігі программа ир яки хатының бірсіне 36 яш тулмаған ғойлылерге юнәлтілген. Шулай оннан бір өзі бала тәрбиелеуші ата-аналар да файдалана ала дейді.
1: Алар шушуқ 7% білен, бірінші кірдім көлемі 10% көлемінде, хәм фатырның бәйесі, ремонт білен, беріле тұрған фатыр бәйесі өзгермей. Ләкин, міне шушы программаларға басу үшін, ғойлелерге айырым тәләпләр бар. Әгер де біз Лига студентовынан конкурса шақар ебіз екен, бұл үшірақта конкурсқа басу үші кішінің ғойледе үйленгенмі, кеудемі, өзігенемі, мұндай тәләпі юқа ебет. Әгер де біз қарибіз екен, еш ғойлелерге социал ипотека программасы, бұл үшірақта ғойледе минимум 2 кіші болырға тиеш. Яки бұл ир білен хатын, яки әгер де міне тұрмышта енді айырылу болған екен, түрлі хәлләр бола, бұл үшірақта бір ата-ана бала білен, яки балалар білен.
0: Бүгін Қозанда ғойлі мәхәбәт һәм туғырлық күні оңайынан түрлі шаралар оза. Қозан телемон арасында бейрем ұтылары қобынашақ кешке 9-дан 23 сағатқа қадар телемон ара медиа фасадында ұтылы динамик томаша көрсәтіләшек. Шулай ғойлі мәхәбәт һәм туғырлық күні білен язуы да шығашақ. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда олмашын үшен бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 25 градустан 30 градусқа қадар сісі болуы көтілі. Қозанда бұл минутларда 24 градус жылы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Достан, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке ұрамы 2-ші үрт, Әтүбән Камыда, Химиков ұрамы 55-ші үрт, оң яттан кіресе.

0: Озна қой. 107 де 1 FM.
1: Йылдыз Ибрахимова. Мин яраттым. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркімін әкіріп тауыш үйлі аласыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Селхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы төнле яумтышымсыз көндез көнчыгыш районнарда кыска вакытлы яңгыр явача. Көньяк-көнчыгыштан юнәлеше төньяк-көнчыгышка үзгәрүчән толгын. Жил температура төнле 11-16, көндез 25-30 градуска кадәр ысы булачак.

0: Озанда сағат 8. Бұлғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметінің жұмақлау шығарылышы. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Қозан Экспода кооперация ешіләрі қолығыра қолданушылар кооперациясы форумының пленар отырышы ұзды. Оның ішінде Татарстан рейсі Рустам Минниханов әм Россия қолданушылар бірлігі рейсі Дмитрий Зубов қатнашты. Зубов Россия президенті Владимир Путин есімінен сәлемләді. Традицияларыны давам етіп, біздің ел кооперациясы алға табада озық тілік қорқынышсызлығын тәмейдуге, күндәшілікке сілетлі тауарлар базарын қамилләштіруге үліш күртәшек дейілі ел бошы сәлемләуінде. Бұл Россия қолданушылар кооперациясының 195, Татарстан қолданушылар кооперациясының 110 йыллығы белгілеп өтілі. Татарстан рейсі Рустам Минниханов бұл шараны ұздыру үшін республиканың сайлануына рәхмәтін білдіріп, мұның Татарстан үшін зур дәреже болуын ескертті. Ол кооперация хәрекеті бай тарихлы болуын, сынау йыллары да кешіргенін белгілеп өтті. Рустам Минниханов республикада кооперативлар үсеші үшін көп іш башқарылуын айтты. Мақсус автотранспорт сатып алына, жетіштіру үші субсидияләне, кооперативларының ұрлықлар сатып алуға шығымнары қоплана. Кооперация үші ауылының соқлануына тәсір етеді дейді ол. Шулай Татарстан рейсі шығарылыш білгішлерін қолданушылар кооперация системасында біркітіп қолдыру әхәмиятін белгілеп өтті. Бүгіннен Россияда дизель яғылығын шетке шығару тыйылды, һәм бу ішкі базарға тауар жіберуін арттырға мүмкіндік берешек деп білдірді Россия хөкіметі ағзалары белән узған кеңешмеде вице-премьер Александр Новак. Шул вакытта ул июль айында Россияга шетелдән нефть продуктлары кертілә башлаячагын да әйтте. Татарстанда социаль ипотека программасы бойынша тұрақ алуға республика яшьләр сәясәте лидерлары арасында конкурска гаризалар кабул ителә башлады. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә Татарстан яшьләр эшләре министры урынбасары Руслан Семенов сөйләде. Теманы Камиля Шахабиева дәвам итә.
2: Республикада яшьләр сәясәте лидерлары арасында тұрақ алуға конкурс берничә этапта узачак. Башта катнашучыларга электрон анкета тутырырга, тұрақ шартларын, кремнәрен һәм кызанышларын раслаучы документлар тапшырырга кирәк. Документларны читтән торып бәйләгәннән соң 60 катнашучы икенче этапка үтәчәк. Аның нәтиҗәләре буенча 49 җиңүче билгеләнә. Татарстан яшь активистларга ярдәм итүнең мондый механизмы гамәлдә булган бердәнбер төбәк булып кала. Бу чыннан да безнең сәләтле яшьләргә ярдәм итү өчен стимул. Күпләр шундый ук механизмны үзләрендә кертергә теләде яшьләр эшләре министры урынбасары Руслан Семенов. Дәүләт торак фондының матбугат хезмәте җитәкчесе Гөлзада Кычакова социаль ипотека программасы кысаларында торак алучыларга бала туган очракта республика бюджетыннан субсидия каралуында искәртте.
3: 200 мең күләмендә бирелә һәр бер балага чиратка басканнан соң бу 200 мең күләмендәге субсидияны беренче кертем итебендә кабул итеп була. Әгәр инде фатирны гаилә алган икән, бу фатир өчен түләү өчен дә акчаны шунда юнәлтергә була. 200 мең күләмендәге субсидия бу безнең республикада гына шушы программада гына бирелә торган гаиләләргә ярдәм.
2: Бүгенгә әлеге программа кысаларында 538 активист һәм яшьләр сәясәте лидерлары үзләренең торак шартларын яхшырта алган. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстан төбәк экспорт стандартын кертү буенча лидерларының берсе дип танылды. Россия экспорт үзәге генераль директоры Вероника Никишина Россия президенты Владимир Путин белән очрашуда төбәк эшенә югары бәя бирде. Татарстан тәҗрибәсе нигезендә узган елда халыкара кооперация һәм экспорт ил күләм проекты кысаларында старт

0: Бұған еңіртілген стандарт үшіленген, бұл бизнес ұқтияжыларына еңілдірілген түбек экспорт экосистемісінің нәтижәлілігін росылай. Россия волейболшылары қолығыра ерушыларға кіртілді. Бұл қақта бүтін Россия волейбол федерациясы матбуғат қызметі хабарлайды. Волейбол командалы спорт түрлерінен рұқсат алған бірінші спорт түрі болды. Бұл қарар қолығыра Олимпия комитеті башқарма комитеті тәғдімлері негізінде қабыл етілген. Бүгін Қазанда ғойлы мәхәбәт һәм туғырлық көні оңайынан түрлі шаралар уза Қазан телеман арасында бейрем ұтлары қабынашақ. Кешкі 9-дан 23 сағатке қадар телеман араф медиа фасадында ұтлы динамик томаша көрсетілешек. Шулай ғойлы мәхәбәт һәм туғырлық көні білен езуі да шығашақ. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда олмашын үшен бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 25 градустан 30 градусқа қадар ісі болуы күтіле. Қазанда бұл минутларда 22 градус жылы. Сізнің білен Артур Фәләхфиде исән сау болығыз.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достың, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән Камыда, Химиков урамы 55-ші үрт, оң яттан кіресе.

Қозан шәһәрінде тоғыз кен тұрмыш жүрдәшім Сәләхов Елдәрі Миннахатулын туған күні білен құтлыйбыз. Сенің ошы көңілі, ұлы ерекле, туған жанлы, ярдамшел болуыңа соқланабыз. Құдай берген ғымырның қадірін біліп, есенлікті, саулықты, бір-бірімізге тірек болып, көңіл тынышлығы білен балаларымыздың игілігін көріп, бәрекатлы, мол тұрмышта ұзын, қайырлы ғымыр кешірге яссын. Ең ізгі тілектер білен тұрмыш жүрдәшің Эльмира, балаларың Айзиле, Данияр, туғанларың, һәм барлық дусларың дейілді әліге қатлауда. Бізді бұл тілектерге тағын бір қат қошыла, біз бар қанатларға сынмасын. Әр шақтада сау-сәлемет болып, бәхетлі болып ешірге яссын ұзығызге.

қойса ол малайлары қызлары деп сұрамым сізден. Қойда ғына болсаңыз да сізге сәлемдер жеткіреміз. Әлігі минутларда жырлы сәлем тапшыруы қызларында еңіратамыз деп, еңіратырлар әлі бәлкей, ой кел бәлкей еңіратыр әлі деп жазып жіберген сәлемдер бар. Оқим әлі, Илфат есімлі тыңлаушымыз жазды. Сәлемдерім сізге, Бұлғар радиосы білен бірге оқ әрімдер қошып, мүнша миллігі бәйләгәнізге Петрауға қадар жетіштігіз мәлі деген. Юқ шул, Илфат, жетішмәдік. Міне, біріншіден, яңғыр яуды бар болмады Сібірке ғаймы. Қазір енді іште отырам бір. Қышқа бір екі Сібірке өншікті болыр әлі бір әрсі. Бөлек етіп болса да шеберілер. Туған күнгі шешекті бір Сібірке сұрысы болыр ақырсы. Бөлекке. Міне, шолай достылар, шоятан белгілі. Әміне, Сібірке бәйлерге үлгірдегіз мі? Миллік деп әйтілер қой бір жерлерді, е қой бір түбәкілерді үлгірдегіз мі дегенін үлгіріп қолығыз. 15-інден соң енді сон бұла. Енді қазір ол қолана башылаған, ол қолар барлыққа келе башылаған оғышларында шоңын көре үлгіріңіз. Әм Ширата қабар, сәлем Бұлғар радиосы, сізге қазіргі бақты әгір жерені қоды баш ауылының жейгі матур жылы кешлерінде буа бойында балық тұтып, сізіні тыңлап, ел етебізді. Бізіні таныған

0: қолдашыларға, достарға, туғандарға, көршілерге көптен көп сәлемдер юлап, Гүлия, Лейла, Марсель юлдылар. Өзіңізге де көп сәлем, қыздар, жігіттер. Нәрсе деп айтайын, яқшығына балық тұтып қойтырғасың. Бик матур итеп ялайтасыз деп аңладым. Болғар радиосын тыңлай-тыңлай балық тұтып. Имахима шапыртқына сөйлен балықларыңыз қорықмасын.
1: Оқтаныш 103.1 FM.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Әлігі минутларда Қазанымызда 22 градус. Атмосфера басымы 3,5 бағанасының 750 мм тәшкіл етті. Геомагнит қаратыныш. Ертегі Алматының шамбылытлы түнлі яуым тәшімсіз күндіз күншіш райондарда қысқа уақытлы яңғыр яуашы күн екіншіғыштан юнәліші түн екіншіғышқа өзгәрушен толғын жел. Түнлі 11-16 күндіз 25-30 градусқа қадар ісі болашақ.

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Бүгін ғойлы махаббат һәм туғырылық көне шулыңайдан ғойлы ағзаларым бүгін барысында бір табын артына жиі бейрам білен деп рахатланып көңілі етіп мотор етіп отырушылар да бардыр. Һәм мені мотор етіп хабар язып жіберуші тыңдаушыбыз да бар. Бұлға радио сейсанмысыз деп яза Резида есімлі тыңдаушыбыз. Бүгін ғойлы һәм махаббат көне шулыңайдан өзімнің қадірлі бірден бір яратқан кішім атласыны бейрам білен құтлап дүниедағы ең ізгі тілеклерімді тілейсім келе. Сен біздің ұшаныш тірек тояныш, ұнықларыны сүйуші олар үшін яңып кеуші бабақай әтесі жаным парпанатлы болып, ғымыр күзілеріне бірге тегіз отлап кіреге ясын Раббым деп язған, бік мотор етіп язған, ғойлағыз мотор болсын. Хәм әлбәтті енді парпанатлы болып, бік ұзақ еллар мәнашылай шүкірдәшіп мотор етіп яшағыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Тіліне біраз суытады есенде 19 градусты пірсет әлді ұслар атмосфера басы матрекіміш бағанасының 750 миллиметрін тәшкелейте геомагнит қырытыныш.

0: Мене шулай, мен де сізге рахмат. Тіп, бүгінгі кеш үшін, бүгінгі күн үшін, ғымымен, әр күн үшін рахмат. Айты бі, Болғар радиосы тыңлаушылары, біздің білен болғаныңыз үшін сізге зұр рахмат. Мене шул, составта шул кешілер, хәмінде ертеге нақшу шоу орында шырашыр біз, ярый ма? Шулай деп, мен Айгүл Хайруллина, бүгінгі сізнің білен сау болашам.
1: Болғар радиосында хауа тұрышы.
0: Белгілі хауа тұрышы турындағы мәлімет білен ертегі алмашын үшен болотлы болар деп фаразлы синоптиклар. Түнлі яуым тішімсіз әміне күндіз күншіш райнарда қысқа вақытлы яңғыр болар деп фаразлы синоптиклар. Күнье күншіштен юнеліші түнье күншішқа өзгер үшен толғын жел температура түнлі 11-16 күндіз 25-30 градусқа қадарысы болашақ.

Көзләріңді сүйі көріп, есім кетті. Сенің ерек ерегіміні ярсып өпті. Есірді мен, кешірді мен татлы хислер.